0: You're listening to the RPR Network. FM 101.9, KZZQ, Richardton, Dickinson. Real Presence Radio, your family of faith and hope.
1: Christe qui didixio apostolis tuis, patrum lingua vobis, patrum meum do vobis. Ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae. I am quae secundum voluntatem tuum, pacificor aqua.

Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi. Beati qui ad coenum agne vocati sunt. Domine non sum dignus, ut intres subtectum meum, sed tantum declarabo, et sin abitur anima mea.

Salis, da propitios pacem mendiebos nostris, ut ope misericordiae tui aduti, et a peccato simul semper liberi, et ab

Domine Jesu Christe, quid dixi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meum do vobis. Ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, aemque secundum voluntatem tuam, pacificore quae

Ecce Agnus Dei, ecce qui tolle peccata mundi, beate qui ad genum agne vocate sunt, Domine non sum dignus, ut intra subtectum meum, sed tantum dic verbo, et sin abitur anima mea.